ebusia anope ma mefa enchia kese enfi dwumadie so emao ebre aso seye yankasa nkasa ya ho bible ensem yesua ade enro anopa meneo eche ade a ehuhia baako ewo ya ho bible ensem mu enro ade a yesua ye no ebi ena mede kakra eka ho onipa bia ewo na ho bible ehun nsem ewo wono ana brabom enra mekai wo se ye mofra no ye ma no ye ma na omuntumi nkasa yie no ye ma na oma no nte ye no omunim awofo din ana ana se ye ma no mpo omoa omudin omunim omoa omudin na ye mpanimfo no nso mpo no ye woni pa baako wo ya brabo ma ye nim ne telephone number na ono ani cell phone phone e kita no no mi fa wo nko e chire o ma me o papa wo kunu wo yire unu ya bi odrafo bi o fiance ne phone number e wo trim misre ade we ya ade a ehu hia esan se an wo ban bon sem ne dru baby a na wo hia ni pa baako bi ni pa baako pe na wo de ne number ma obi ni ye twitchage o ntimesre mo amo frɛ me enura obi wɔ hɔ a wɔse ma me mmɔ me yire number ɔbɔ me ensa de aka no ɔse da bi ma me hwɛ phone no so mesre ɛyɛ sɛ wa obɛbi odɔfo bi wɔ ne number of head obɔso mpo a wo ne ne yɛ adwuma ɛwɔ sɛ wɔ ne number ukunu oyire ɛwɔ sɛ wɔ ne number of head e basse emergency bibia simple free mo a enya afi e na wo kwohwe phone so oba na okwo school no ebe ya nkatro wo number eto baabi e wo ni book bim anase ebo baabi e wo ni school bag bi emu ye ya ne sa ebo ayen ya nkasa nkasa ya ho bible se wonim odofo bi ne number e wo wtrim ebo midway eka ho me se emfro ka a wo mfa ka ne number emfro ka a wo aka na wo kofo no unye convince wo hu se ka we nkofo a egumo no me ne wo mo adwene enko baako ehye bi wo ho a wuduru ho a wo hwe nkofo na egumo na no no wako echi esan se ye paint mu nti wo se oh ka we de e kokolebu menso me kwada nso man mamemfo mesrew enkrofo no muwo mu ne de omo besi wo kolego no junction enti ubetimi ajoy ne ye mepa wo che wo ho bible ehun sem ehun hian ye eno ti mesrew pa se se okofo hyen na emu nipa no aye ma na yesi mia wo ho ana wo a wo se we de me pentem enti me ni omo be kwa mesre wa ho bible ensem ehuhia enti emfro ehyen a sa ehyen no wa wa adwene ka cho se o ma mentwen ma mentwen me ne wa che ne ma mie no me si unim wa nkasa nkasa o cell phone phone nikita no unim number no o yire de unim o kunu de unim o fiance de unim o ba na oku school no onim oni ma mi din onim ne papa din aho ban bon semu no nia ehu hia no baako e na no pei me ne wache o shenkani upie bo seed bet upie enko mrika bebre upie udu baabi a zebra crossing wa ya to obo udu janshe no so ya to obo na make sure say indicator light no ube yisu ne nyina me da se se ne amaken ube tie na ye tie na ye diso a everywhere.

yenya ya na nka menim se adomo FM fo omo we ahobrase asada na ye ba se ni adomo FM gi ye no yani fi sada ne bepemo ne mi yi mi radio fi hoda mi yi mi tv fi